Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sada? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad

0: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.
1: Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plata, ustajan se predaja, krovišta bez kuće,

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: Imamo i prvi poziv, želimo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivana.
0: Dobro jutro, Ivana je i Ana je tu, a Darija, idemo mi najprije čuti što ćemo svirati.
1: Pisma onaj, onaj, ne mogu bez tebe vratit ću se, brzam tebi.
0: A znaš li ko pjeva?
1: Ja, to je za jednu komšinca, a sad za Marija ako more Duško Kulišt, onaj Keš, i za Čača ako more, onaj, Meka Severini.
0: A koja je prva, što smo rekli?
1: Ona, ne mogu bez tebe vratit ću ti se. Ali ne znam ko to Ivana piva.
0: Ako uspijemo pronaći, ići će.
1: Ako uspijete pronaći, to je za jednu ženu što je pitala za autom, pa sam ja htjela pa rekao, ako morate naći, ako ne morate ništa.
0: Dobro, hvala ti na javljanju.

suhih usta u pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara. Davno sam izgubija ono što sam izgubija.

0: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
1: Već je šutnja među nama podigla

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.